0: ma pe singes ti aso demo wigina o man sa su pejo bia ye eh aman fo tete tonu e ho no no na dwama ya ba oso ti oso man ho kwan
1: fire
0: wo de ne beto mpa so.